embu za hitu mai. Nanange irongo za tiko na tikina yao nange vei mbulongo ziani ni sandua na kena mazala. Aurevio wili ka ola tinga ni en da rongo za tiko na